si yara na awon ide to de o sinu ile sinu omi gbogbo ide ko ma ja so pe wo oluwa ni fi mi se won pe mi loke ide jalara won pe omo mi loke won pe ayan mo mi loke ide sale